kaza nav kandile gar danzara galo be swinge ko dikelao arabe holi jevanin seri go bal gizvin desta bole shakone arabi sakini kali bele qalqaz bisak komi xanim anzariya da da beri mine mala ko kharab kidi ojare ko kor kidi kili da gar izdare ko khiz izdare ko hab kili da mor kidi mine je na persi mugo arabe galo tu azab yab meri go koro be bakto be bakya makya